0: Månen sörker hos alla ting, sitter i ett fönster, en blommande gren, och det är nog. Ingen blod utan blod, en blod utan blod, ingen ren utan blod. Sung, det är stjärnklart ikväll. Luften är ren och kall. Månen söker hos alla ting sitt förlorade arv.
1: Ett fönster,
0: en blommande gren, och det är nog.
1: Ingen blom utan jord,
0: ingen jord utan rymd, ingen rymd utan blom. Sung, det är stjärnklart ikväll. Det är stjärnklart i kväll, det är stjärnklart i kväll, det är stjärnklart i kväll, det är stjärnklart i kväll, det är stjärnklart i kväll, det är stjärnklart i kväll, det är stjärnklart i kväll.
2: Without space, without flower, no flower without earth, no earth without space, no space without flower, no flower without space, no earth without space, no space.
3: In the very fourth inversion, the death which made the consumed of Clem was and the call of the faculties was a conspiracy. With a male of the
4: Wasted a second was long.